Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosio, od kad sam se rodio, al sam kasno shvatio.

0: Booking i parti do jutra. Dođite zbog programa, ostanite zbog ljudi. Weekend 19, tamo gdje ideje susreću ljude. Ulaznice pronađite na weekend.hr.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Networking i partiji do jutra. Dođite zbog programa, ostanite zbog ljudi. Weekend 19, tamo gdje ideje susreću ljude. Ulaznice pronađite na weekend.hr.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Transport se vrej, moraš se šljak, ha? Mislim, čemu vodi to govarenje, noćni život? Alkohol, sezanje...